0: mobiltäckning.
1: Talk more.
2: Hallå?
3: Vem är du?
2: Jag har brun saus till 1390. Vem är du?
3: En norsk wokblandning till 2050. Och han är 8-pack toalettpapper till 43,50.
4: Hej du.
2: Hej. Hur länge har det varit låst här?
3: Helt sedan Rema 1000 började låsa priser. Så en stund.
2: Och hur länge ska vi vara här nere då?
3: Ut året, sa ni.
4: Ut året, ja.
2: Ut året.
0: Ja. Siden april har vi låst priserna på en rekke produkter. Och nu kutter vi prisen på enda flera och låser dem också ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt er som det alltid har vært?
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
7: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
8: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
9: Hæ?
8: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
9: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
8: Ja, den så jeg ikke.
9: Nei.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

Vi älskar Jerry Ridas. Hårfett det där. Men nå ska det handla om en ting som det är bra att bli mint på innemellom. Och det är att livet behöver inte vara något att skryta. Så länge det inte är något att klaga på. Här kommer Thomas Rhett och Jordan Davis med In A Bad Life.

0: ville bedriften bevara och måste finna pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behålla alla kara. Och dama.
1: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nej men kanske inte bark då, men vi måste i alla fall finna någon pengar att spara.
2: Redd papperet. Byt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice.
3: Eftermiddagen på P10 Country presenteras av sommerdäck från däck- och verkstadskedjan Via Nord. Alla dina country